0: Ще Утянос Радіо. Програма «Утянос Пульсас». Кіквіна дарбо діна, нудешінтос, ікі септіньоліктос воландос.
1: I heard what you said, just as I was tasting freedom. Don't want the pills,